U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-91-22-500.